hina radio kaya putong putong do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado radio kaya ngapi itam ngaluan dahin halo.